jutranja izmena. Siterjem in X gombačem na Rock Radiu.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Nesreča je na dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora proti Novemu mestu. Zastoj tovornjakov pa je pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. Oblačno bo z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami, popoldne pa se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Temperature se bodo zjutraj gibale od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne do 17, na severozahodu okoli 10. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Danes zgoduje Zofka, ki je v ljudskem izročilu zaradi velikokrat deževnega vremena na ta dan imenovana tudi mokra ali postana Zofka. Potem, ko so ledeni možje v prvi polovici tedna prinesli ohladitev, bo tudi mokra Zofka letos potrdila svoj sloves. Vremenoslovci za danes napovedujejo oblačno vreme, občasno bo deževalo. Za severozahod Slovenije je Arso izdala celo oranžno opozorilo. Nekatere kraje na Goriškem je sicer včeraj zvečer zajelo močnejše neurje s točo, o kateri poročajo tudi iz nekaterih krajev na Idrijskem in Notranjskem. Ponekod je prišlo tudi do poplav zaradi zastajanja padavinske vode. Donald Trump bo z novim dvostranskim srečanjem in delovnim kosilom s kitajskim voditeljem zaključil dvodnevni obisk na Kitajskem. Prvi dan obiska je minil v slovesnem in prijateljskem tonu, čeprav so ga zaznamovala tudi nerešena vprašanja med velesilama, vključno z vojno v Iranu in vprašanja statusa Tajvana. V Celju danes poteka festival duševnega zdravja. Obiskovalcem dogodka, namenjenega vsem generacijam, ki vsako leto poteka v drugem mestu, bodo na voljo predavanja in delavnice. Na stojnica pa se bo predstavilo 40 organizacij, ki delujejo na področju duševnega zdravja.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
3: Dobro jutro, folk, plačni dan.
4: Pa še petek je.
3: Do ponedeljka je pa zmanjkalo.
4: Ja, do ponedeljka se bo marsikaj spremenilo, oziroma bo šlo marsikaj po svoje, glede na to, da je vikend vmes.
3: V sušo, ne?
4: Kaže, ja, ja.

0: Heading home. Dobro dan, če ste še vedno v četrtku v večeru, potem je zdaj mogoče res caj, da to head home.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Kombačem.
0: Če ste pa od doma proti službi, pa dobrodošli v jutranji izmeni.
2: Au, res je, nedražni dan je tak poseben dan, 15. maj leta 1987 je izšel album Girls, Girls, Girls od Motley Crue.
0: Torej, včeraj smo že poročali, da so imeli včeraj na včerajšnji večer leta 87 listening party, pa da se noben ni spomnil, ko se je tam dogajal.
2: Ja. Mislim, listening party so imeli strip tis baru, okay. Tako da
0: torej,
2: dober, da sem Benny nad spomnil.
0: Na predvečer izida plošče, na današnji dan je pa plošča dejansko šla med ljudi.
2: Pa po mojo so vsi prespali ta dan, veš, naslednji dan so se zbudili tako bene šestih zvečer, pa se rekli, okej.
0: Plata je zunaj.
2: Ja, zdaj pa uživite.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
4: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
2: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
5: Gneča tovornjakov je pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. Oblačno bo z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami, popoldne pa se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Temperature se bodo zjutraj gibale od 6 do 12 v Alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne do 17 na severozahodu okoli 10.
6: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Svet stranke Demokrati je brez glasu proti potrdil odločitev izvršilnega odbora stranke, da gredo v koalicijo z SDS ter NSI, SLS in Fokusom. Je po vseh organov stranke v izjavi dejal predsednik strankenega sveta in vodja poslancev Tadej Ostrc.
7: Svet stranke po izvršilnem odboru sprejel dva sklepa. Prvi sklep je tak programski, se pravi, da svet stranke sprejme tekst koalicijske pogodbe. V morebitni novi koaliciji SDS-a, Nove Slovenije, SLS-a, Fokusa in pa Demokratov.
5: Brez glasu proti je svet stranke podprl tudi besedilo koalicijske pogodbe. Slovenska vojska danes zaznamuje svoj dan kot spomin na 15. maj 1991, ko se je v času osamosvajanja začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. Osrednje dogajanje ob dnevu je predvideno jutri, ko bo med drugim v Novem mestu potekala osrednja slovesnost s koncertom Big Benda Slovenske vojske z gosti. Zveza prijateljev mladine Slovenije pa ob današnjem mednarodnem dnevu družin že 27. leto zapored pripravlja akcijo za družine brezplačno, ki v sodelovanju s 47 kulturnimi in umetniškimi ustanovami po vsej Sloveniji družinam omogoča prost vstop v različne muzeje in galerije.
8: Lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
9: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
2: Rock Radio. Jutranja izmena. Sitarjem in X-kombačem.
10: Dobro jutroček, ob pol sedmih, plačni petek.
11: Res je, zdaj lepa.
10: Ledeni možje plača
11: maj
10: vse to
11: in nakupu. Sedem datljev.
10: Sedem datljev?
11: Ja, pa jaz se jih tako zjutraj na prazen želodec splača pojez datle, zaradi tega, ker dvigne energijo, izboljša prebavo in okrepi kosti.
10: Kosti.
11: Vse, kar potrebujemo pred vikendom.
10: Tako da si trd čez vikend.
11: Ja, tako, to.
10: Okay.

0: Dobro jutro, Lenny Kravitz, upam, da imate svojo sitru majčko oblečeno, vse fenice in feni v temle petku.
1: Rock Radio, jutranja izmena, siterjem in X-gombačem.
0: Imamo pa žalostno novico, ali kaj?
2: Tako rock'n'roll novico bi rekel. Sicer žalostno je, da je nekdo nekaj vrgal v 81-letnega gospoda na turneji, ampak je pa to rock'n'roll po svoje. No?
0: Dobar, ta 81-letni gospod na turneji je Eric Clapton, ki je na turneji in trenutno igra in v bistvu je bil na turneji. Ne,
2: tako, ne, je še vedno. Ni ga to potrlo, tako da ne bi zaključil, ampak je pa zaključil predčasno koncert v Madridu, zaradi tega, ker je nekdo pač na odr zalučal ploščo, mislim, vinilko, ne, verjetno željo, da se mu gor podpiše, upam, da zaradi tega, ne, ampak what the fuck, no.
0: Čakajte, ostavite komati, jaz bom zdaj Juanu podpisal tole vinilko in potem mu jo vržem nazaj, zalučam v, na parter in seveda bo Juan to ujel in da to je Juan mislil.
2: Ja, Juan je še mislil, da boste potem skupaj to plato prisluknili in da podebatirali. V glavnem, Eric Clapton je predčasno zaključil koncert, ne, končal je sicer komat do konca, vse je bilo v redu, nadaljeval s turnejo, sam vse ne pa treba razmisliti, če meta tu priletne gospode stvari ali ne.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB. Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
3: Zastavi so na štajerski avtocesti od Ljubljane proti Šentjakobu, od Krtine proti Ljubljani ter med Logatcem in Ljubljano na posameznih delih. Danes bo precej oblačno, padavine bodo sprva oslabile, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Sprva bo po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do višine okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, temperature se bodo povzpele do 17, v alpskih dolinah okoli 5.
4: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
5: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Članstvo NSI, ki bo popoldne zasedalo na izvršilnem odboru in svetu stranke, čaka potrjevanje koalicijske pogodbe. Političnih presenečenj pri tem ni pričakovati, vodstvo stranke na čelu z Jernejem Vrtovcem si lahko obeta zeleno luč za vstop v nastajajočo desno koalicijo pod vodstvom prvaka SDS-a Janeza Janše. V potapljaški nesreči na Maldivih je umrlo 5 italijanskih državljanov, ko so poskušali pri enem od atolov raziskati jame na globini 50 metrov. V času nesreče naj bi na območju pihal močan veter. Lokalne oblasti vodijo preiskavo nesreče. Slovenska moška rokometna reprezentanca je na prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji v Podgorici premagala Črno goro z 29-28.
6: Zmaga je zmaga, fanti so se borili nikaj, bila je res neka vroča atmosfera. Verjamem, da bo Koper dvorana nabito polna tudi za nas in da bo tako vzdušje na naši strani.
3: Tako selektor reprezentance Uroš Zorman. Povratna tekma se bo v nedeljo v Kopru pričela ob 17. uri.
7: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
8: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
9: City Center Celje. Vse najboljše.
10: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
11: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
12: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
11: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v mladinski knjigi in na mk.si.
13: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
14: Vadim za vožnjo na rotondi!
13: Roto kaj?
14: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
13: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
15: Family Park, Pikachu!
16: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
5: se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
15: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
17: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
18: Dobro jutro, folk. Zbudite se, plačni dan, pa 7 bo vsak čas.
19: Pa mednarodni dan družine danes, tako da če ste na poti v službo, šolo ali vrtec, srečno in imejte se radi.
18: Celim družinam in vsem družinam, mednarodni dan vseh družin.
19: Tako je, tudi jutranja izmena je ena velika družina, ki jo tvorimo vsi mi skupaj.
18: Vsi skupaj smo, ja.
19: Fotri, pa mtke, pa detki, pa babice, pa isto spolni, pa lej, vse.

0: Kaj bi pa danes?
1: In vsak dan.
2: Največji rock hiti na ta pravem rock radiju.
1: Čisti rock.

0: Dobro jutro, China Girl, pravi David Bowie, smo zbujeni.
1: Petek je!
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: In to na dan, ko se spominjamo največje muze temnega rock'n'rolla.
1: To res je, na današnji dan, leta 2003, je umrla June Carter Cash.
0: Soproga Johnnyja Casha.
1: A bomo rekli boljša polovica? Ustreznejša polovica Johnnyja Casha, zagotovo.
0: June Carter Cash je Johnnyja Casha navdahnila z vsem, kar je rabil za svoje plodovito, več desetletno ustvarjanje, tudi v zadnji fazi njegovega glasbenega ustvarjanja, tam, ki je naši generaciji najbližji bil, je bila tako kar pomemben element.
1: Ma ja, lepo, da sta se srečala, lepo, da sta skupaj ustvarjala in lepo, da sta si stala ob strani, pa tudi to, a veš, koliko hitr sta potem drug za drugim odšla, dokazuje, da je bilo res to nekaj resničnega.
0: Res je, tako prav govorili so, potem je June Carter Cash umrla, nekaj mesecev za njo, pa Johnny Cash in govorilo se je, da zaradi strtega srca.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
4: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
5: Zastavi se na štajerski avtocesti od Ljubljane proti Šentjaku bo od Krtine proti Ljubljani ter med Logatcem in Ljubljano na posameznih delih. Danes bo precej oblačno, padavine bodo sprva oslabile, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Sprva bo po nekaterih alpski dolinah snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do višine okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, temperature se bodo povzpele do 17, v alpski dolinah okoli 5.
6: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Statistični urad bo danes objavil prvo oceno gibanja BDP-a v prvem letošnjem četrtletju. Ker se je v prvih treh mesecih lani gospodarska aktivnost nepričakovano skrčila, analitiki za začetek leta 2026 pričakujejo ugodnejša gibanja. Zaradi napetosti na Bližnjem vzhodu so sicer napovedi negotove. Policija opozarja na pojav lažnih SMS sporočil, v katerih domnevno slovenska prometna policija posameznike obvešča o storjenem prometnem prekršku in usmerja na prijavo na določeno spletno stran. Policija kršiteljev cestnoprometnih predpisov nikoli ne obvešča preko SMS sporočil, prejemnikom pa svetujejo, da se nanje ne odzivajo. Danes se bo v Švici začelo svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu. Na zaključnem turnirju bo nastopila tudi Slovenija, lanski naslov pa bo obranila ekipa ZDA, ki je zmagala tudi na letošnjih zimskih olimpijskih igrah Milano-Cortina.
7: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

danes. Wow, Big Bang. Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.

0: Dobro jutro, pol osmih. Fanny Green Day, pozor.
1: Res je, na današnji dan je izšel njihov, kar tudi kultni album, ne? 21st Century Breakdown, torej naslednik od American Idiota, ki je izšel 5 let prej. Prva dva singla z tega albuma sta bila No Your Enemy in pa 21 Guns in s tem albumom je skupina nadaljevala tako prepričljivo uspešno.
0: Ni tok, vendar le bil tok uspešen kot kaj druzga.
1: Ni vsak dan pondelk, ne?
0: Ali pa petek. Petek. Skratka, vse najboljše. Ampak dobra plata v vsakem primeru. No?
1: Zagotovo vredna poslušanja. Je pa tudi to konceptualen album, ne? Nekak zasnovan kot rock opera, mal drugač kot American Idiot. Sam gre za neko tako neuradno nadaljevanje.

0: Dobro jutro, Sidarto, pravijo do konca. Mi smo pa prišli do točke, ki se je začel Britpop.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Britpop, ki je v bistvu Britrock, no, ampak tako sem mu je takrat rekli v 90-ih.
2: Ja, in na današnji dan leta 1994 se je dokončno ustoličil v naših ušesih, kaj ti Bluri so takrat svojim tretjim albumom Park Life prišli na vrh lestvice in tam ostali kar nekaj časa ter vrgli rokavico Oasisom.
0: Aha, no, potem oni so pa s to rokavico kar naredili nekaj, ja. Iskreno.
2: V bistvu se je vzpostavilo tako plodno rivalstvo, v bistvu, in v dobro vseh nas, ker je dal zelo velike nedobre muske, bi jaz rekel.
0: Ja, res tako pač, tako ne, 20 let so se skozi drkali drug drugega.
2: Ja, ampak so lani v bistvu potem Blurry rekli, da so Oasisi zmagali, sam z velik sarkazma, no.
0: Evo, tole so Blurry v spomin na zlate dobre čase štarta Britpop.

0: ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
4: Nesreča je na štajerski avtocesti pri Šentilju proti Mariboru ter na Pomurski pri Lenartu proti Mariboru. Zastoji so od Ljubljane proti Šentjakobu, pred Slovensko Bistrico proti Mariboru, med Vrhniko in Ljubljano, na cesti Mengeš-Trzin Ljubljana, Želodnik, Domžale. Danes bo precej oblačno, padavine bodo sprva oslabile, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Sprva bo po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do višine okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, temperature se bodo povzpele do 17, v alpskih dolinah okoli 5.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
6: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Danes zgoduje Zofka, ki je v ljudskem izročilu zaradi velikokrat deževnega vremena na ta dan imenovana tudi mokra ali poscana Zofka. Potem, ko so ledeni možje v prvi polovici tedna prinesli ohladitev, bo tudi mokra Zofka letos potrdila svoj sloves. Vremenoslovci za danes napovedujejo oblačno vreme, občasno bo deževalo. Za severozahod Slovenije je Arso izdala celo oranžno opozorilo. Nekatere kraje na Goriškem je sicer včeraj zvečer zajelo močnejše neurje s točo, o kateri poročajo tudi iz nekaterih krajev na Idrijskem in Notranjskem. Ponekod je prišlo tudi do poplav zaradi zastajanja padavinske vode. Donald Trump bo z novim dvostranskim srečanjem in delovnim kosilom s kitajskim voditeljem zaključil dvodnevni obisk na Kitajskem. Prvi dan obiska je minil v slovesnem in prijateljskem tonu, čeprav so ga zaznamovala tudi nerešena vprašanja med velesilama, vključno z vojno v Iranu in vprašanja statusa Tajvana. V Celju danes poteka festival duševnega zdravja. Obiskovalcem dogodka, namenjenega vsem generacijam, ki vsako leto poteka v drugem mestu, bodo na voljo predavanja in delavnice. Na stojnica pa se bo predstavilo 40 organizacij, ki delujejo na področju duševnega zdravja.
7: Za kolesarsko avanturo. Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Več informacij in prijave na klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
8: Štarta se je po reki Save v Tacnu poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
9: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
10: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
11: Vadim za vožnjo na rotondi!
10: Roto kaj?
11: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
10: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
12: Family Park, Pikachu!
13: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
12: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC Cityju Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje super, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
14: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
15: Kočevsko Outdoor Festival od 29. do 31. maja. Trail teki in pohodi v divjini kočevskih gozdov. Razdalje 5 do 60 km. 6. junija pa še mountain bike kolesarski izziv. Več na kočevsko-outdoor.si. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFeel Slovenija in zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rock Radio.
16: Ne glede na to, ali vozite to, to ali to. Zdravniški pregled za voznike lahko opravite v centru vitalizacije. Poleg tega pa še preglede za nove voznike kategorij A in B, za podaljšanje vozniškega dovoljenja in za voznike starejše od 70 let.
17: Pregled za voznike v centru vitalizacije. Hitro in enostavno.
18: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
19: Dobro jutro, ura 8:15 na koledarju, mirno.
20: Mirno, ja, dan Slovenske vojske je danes. Slovenska vojska svoj dan obeležuje 15. maja in sicer zaradi tega, ker se je na ta dan leta 1991 vojašnica, V glavnem, sprašujemo se na jutrni izmeni, ali Slovensko vojsko sploh potrebujemo in čemu nam je potrebna.
19: Aj sploh naša.
20: Vemo pa, da nas veliko vojakov posluša in vojaki,
19: vojaki
20: in
19: vse
20: lepo pozdravljamo. In vas imamo radi, sam kot inštitucija pa.
19: Policija, vojska, pa.

0: Tom Petty. Petty.
1: Trn v
0: peti. Trn v peti in Tomaš šesti.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
0: In Damjano v sedmi.
1: Damjano, 2027. Takrat se meni skin namreč...
0: To je narobe zvonel, ok, zaklepaj.
1: Ne bomo vse razložili nič, but v Sanremu 2027 se bo zgodil povratek Maneskinov na glasbeno sceno.
0: Maso z pauze so se vzeli, no? Maneskin so pred leti prišli v velikem slogu preko Eurovizije.
1: Mm-hmm, kot en svež veter.
0: Res, pa kar tako dobro, da so to rock and roll šli na Eurovizijo.
1: Mm-hmm.
0: Eurovizija danes je, ker je, buhi pomagi. Ampak Maneskin pa ostajajo.
1: Tako, in sicer z enim takim dobrim vibom, mislim, zdaj so ta teden v Italiji tako sprožili pravo malo revolucijo z vprašanji, a bojo še kdaj skupaj ali ne, in potem so vrgli na mik, ne, da pa ja, ne, torej 2027 Sanremo, mogoče pa res, in noben več v Italiji oziroma redkile še spijo mirno.
0: Ej, ampak tako, Sanremo.
1: Ja.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za živi.
4: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
5: Full Fighters, vrhunski Foo Fighters Tribute Band. V soboto 16. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: Jo, folk, dobro jutro, pol devetih. Same velike novice v tednu, ki se zaključuje.
1: Ja,
0: ena od njih je, da se Šan Krog razredčijo za enega bora.
1: Ha, kaj pa to, res je kar malce tako. Torej so ga, kaj praviš, posekali, izruvali.
0: Ja, ne vem, kaj se je zgodilo.
1: Predelali.
0: Ampak bora ni več.
1: Ja, mislim, Bor je še na samostojni glasbeni poti, ampak ni več del Šanka Rokov. Tako da, ja, mislim, se to zgodi na domači glasbeni sceni včasih, rokerski, ja, da.
0: Se legende razidejo.
1: Ja, v bistvu, da se je zgodil tak pretres in zdaj bomo prav zanimanje opazovali, kaj se bo dogajalo naprej kaj bo na tale, to temo.
0: Ja, kaj bo tale Bor Zuljan, ki je tak samostojna glasbena institucija, serviral v naslednji.
1: Ti si rekel, da ga bomo povabili v
0: ja, tako,
1: naš studio.
0: Dajmo to naslednji teden narediti, vabilo pošljem še danes, pa da vidimo.

0: Bruce Springsteen se je rodil v Združenih državah, pa ima malo pomisleke. Mi gremo pa zdaj v Budimpešto.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ker v Budimpešto prihajajo Metallica.
2: Metallica in sicer tam bojo godli 11. in pa 13. junija in dogajalo se bo marsikaj. Skratka, itak da bojo koncerti, ne?
0: Okay.
2: Pa itak da bojo oni imeli vsak koncert nov repeat, pa da bo vsak koncert zgodba zase, pa pred skupine bodo
0: okay.
2: druge, ampak se bo pa tudi med obema koncertoma v Budimpešti dogajalo marsikaj, tako da tudi še nimamo karte, pa če gremo v Budimpešto, se lahko imamo prav fajna tema Metallike.
0: Aha, tako prav tematsko bo Metallica zavzela

0: mesto.
1: Oh,
0: res je. Tako bo Metallica pop-up shop, potem okay. koncerti tribute bandov, srečanje s Kirkom Hammettom tudi, pa žurka metal v centru mesta, pazi to, celo krvodajalska akcija bo na to temo, tako da bo mislim, konkreten dogodek. Ne?
1: Torej, 12. in 13.
0: Ja, 11. 12. in 13. junij.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
5: This is the way.
4: Usoda galaksije je odvisna od njiju.
5: The old protect the young and the young protect the old.
4: Vojna zvest, Mandalorec in Grogu v kinu od 20. maja.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Kako pa zveni vaša sprostitev?
9: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
10: JJ Spa. Blagovna znamka Trgovina Jana.
11: Kočevsko Outdoor Festival od 29. do 31. maja. Festival ob Kočevskem jezeru za celo družino. Teki, pohodi, brezplačno otroško varstvo in družinska trasa. Kolesarjenje pa v soboto 6. junija. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFeel Slovenija in zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rock Radio.
12: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
13: Vadim za vožnjo na rotondi!
12: Roto kaj?
13: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
12: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
13: Family Park, Pikaši!
14: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
15: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
16: Dobro jutro, lepi ljudje ob 9. Tole je plačni petek.
17: Mm-hmm.
16: In Mike Oldfield ima danes rojstni dan.
17: Res je, leta 1953 se je rodil. Ni pomembno, koliko je star. Pomembno je, da je dal v svetu res en kup ene dobre glasbe, take konceptualne, mogoče malce drugačne, pa zagotovo zelo prepričljive.
16: Ja, en tak razmišljujoči in beroči rocker.
17: Mhm.
16: Za sabo pustil lepo knjižnico in danes praznuje, torej ne bomo povedali, kateri rojstni dan.
17: Ja, veš, pri njemu je kultu, da ne veš čist dober, da ne veš čist dober v njemu kaj in kako, veš, na cesti ga zelo verjetno ne bi spoznal, tako tudi nikoli v bistvu ga ne bi spoznal, ampak, ko pa slišiš njegovo glasbo, ne, pa točno veš, da to ne more biti tam ben drug.
16: No, tole je Mike Oldfield, vse najboljše za 3 in se ti rojstni dan.

0: Bon Jovi, tole ni bila ljubezenska. Prav sami so rekli.
1: Aha. Like me.
2: Rock Radio, jutranja izmena. S Siterjem in X Gombačem.
0: Ena kopica ljubezenskih, romantičnih, malo temnih, malo tako, pa se bo zgodila na enem simfoničnem, na petih simfoničnih odrih.
1: Ja, taka je tudi zmehčana v bistvu zmehčana. Bo glasbena scena, kajti Billy Corgan skupine Smashing Pumpkins je javil, da se obeta večer Melancholy and the Infinite Sadness, se pravi večer na otemeljih njihovega kultnega dvojnega albuma, se obeta ne taka operetna orkestralna izkušnja, s katero bo ta možakar krenil po Veliki Britaniji in pa Evropi letos jeseni.
0: Ja, stvar je že na redu v preteklih mesecih v Združenih državah. Mm-hmm. Prijel se je zelo lepo, posnetki so izvrstni. Mm-hmm. To je itak tako ful taka sanjava
1: je, plot.
0: Tako in zvok in grafična podoba in vse tako manj to, ta element sanjavosti, zdaj pa če daš tle zraven še simfonični orkester, še ta operetni vibe, pa njegov, a veš, obrita glava in un ful dolg plašč.
1: Sako?
0: Tako malo izgleda, k Uncle Fester, ampak okej.
1: Okay. Vitka varianta. Uncle Fester je pa predvsem, ko odpre glas, ne, oziroma usta in zaslišimo njegov glas, vemo točno, kje smo in kje moramo biti.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Bavci, vrhunski srbski Ramones Tribute Band. V petek, 15. maja ob 20. uri v Orto Baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

0: Dobro jutro, dobro dan, pol desetih v jutranji izmeni. Krera pravijo nikar, nikoli, mi pa vemo kdaj. V bistvu izide plata in kdaj jo predstavijo.
1: Tako, 29. maja izide njihova plata, torej njihov glasbeni prvenec. Tako da, bo treba kar podpreti to zadevo. Ker rojstva mladega slovenskega benda, oziroma, kako bi rekel, ko se postavijo na noge, ne, smo pa vedno veseli.
0: Ja, torej, nova plata in špil ob predstavitvi
1: špil
0: plate.
1: Špil bo pa 12. junija v Ortobaru, tako da kaj slišati, bomo pa slišali zdaj.

Social Rock na Rock Radio vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio, čisti rock.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
6: Otvoritev prenovljenega velecentra Ruter v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Ruter in moj dom za živi.
7: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
8: Vadim za vožnjo na rotondi!
7: Roto kaj?
8: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
7: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Family Park, Pikachu.
10: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
11: City Center Celje. Vse najboljše.
12: So ljudje, ki za zdravniški pregled porabijo cel dan. In so ljudje, ki poznajo center vitalizacije.
13: Kjer hitro organizirano in brez nepotrebnega čakanja izvajamo preglede pred prvo zaposlitvijo in obdobne zdravstvene preglede za podjetja in posameznike.
12: Po zdravniško spričevalo v Center vitalizacije.

0: danes. Wow, Big Bang. Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Pridružite se nam na veslanju za dober namen. Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo od petka 5. junija od 16. do sobote 6. junija do 16. s kajaki, kanuji ali supi neprekinjeno veslali 24 ur, ter tako zbirali sredstva za otroke osnovne šole Livada, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin in jim tako omogočili udeležbo na taborih v šoli v naravi.
2: Trasa bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajakanu klubu Ljubljana na Livadi.
1: Predhodne prijave niso potrebne. Več na kajak-zveza.si. Vabljeni.
0: Samo uvednost. Tudi ko malo počasnimo.

0: snortaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
4: Full Fighters, vrhunski Foo Fighters Tribute Band. V soboto 16. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: smrtaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
7: Ne glede na to, ali vozite to, to ali to. Zdravniški pregled za voznike lahko opravite v centru vitalizacije. Poleg tega pa še preglede za nove voznike kategorij A in B, za podaljšanje vozniškega dovoljenja in za voznike starejše od 70 let.
8: Pregled za voznike v centru vitalizacije. Hitro in enostavno.
9: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake Bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.
10: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
11: Štarta se je po reki Save v Tacnu, poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
12: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
7: So ljudje, ki za zdravniški pregled porabijo cel dan. In so ljudje, ki poznajo center vitalizacije.
13: Kjer hitro, organizirano in brez nepotrebnega čakanja izvajamo preglede pred prvo zaposlitvijo in obdobne zdravstvene preglede za podjetja in posameznike.
7: Po zdravniško spričevalo v center vitalizacije.
14: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
15: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
16: Zvok pomladi. It is a springtime. Ptički. Čebelice. Mogoče brez čebelic. Sončno vreme. In dober rok. Zvok pomladi. Samo na Rok Radiu. Čisti rok.

0: stresaš?
1: Nekaj stresaš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
2: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Bavci. Vrhunski srbski Ramones Tribute Band. V petek, 15. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
5: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti.

0: Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playeru. Rock Radio. Čisti rock.
1: Športaš. Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro? Predam se.
2: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
1: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
4: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Uncem in Lomom proti Ljubljani, nastaja zastoj, zastoj tudi pred Postojno proti Ljubljani, cesta čez Vršič je zaprta za ves promet zaradi snežnih razmer. Danes bo oblačno z občasnim dežjem, temperature bodo od 11 do 17 stopinj, v alpskih dolinah, kjer lahko sprva tudi sneži, pa le okoli 5.
5: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Primorsko avtocesto je proti Ljubljani danes spet okrobila nesreča in povzročila večkilometrski zastoj. Ta vikend je sicer na naših cestah zaradi podaljšanega prazničnega konca tedna v številnih okoliških državah še bolj prometno obremenjen, svoje dodajo še delovne zapore. Pristojni so sicer danes predstavili poročilo, ki ga je ob številnih nesrečah na avtocestah od Darsa in policije zahtevala ministrica Bratušek.
6: Nekateri vozniki pred delovno zaporo ne upoštevajo zniženih omejitev hitrosti oziroma vozijo na kratki varnostni razdalji, ki jim seveda ne omogoča pravočasnega in varnega ustavljanja. Zaradi zoženih prometnih pasov, vožnja z višjo hitrostjo predstavlja povečano tveganje za nastanek prometnih nesreč. Pretekli konec tedna je bilo v treh dneh ugotovljenih 688 prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti.
4: Tako namestnik generalnega direktorja policije Beno Meglič. Stranko NSI danes čaka potrjevanje koalicijske pogodbe. Političnih presenečenj ni pričakovati. Vodstvo stranke na čelu z Jernejem Vrtovcem si lahko obeta zeleno luč za vstop v nastajajočo desno koalicijo pod vodstvom Janeza Janše. Da gredo v Janševo koalicijo, so včeraj že soglasno potrdili demokrati. Danes je mednarodni dan družine, 15. maja pa obeležujemo tudi mednarodni dan gibanja. NIEZ ob tem izpostavlja, da družina predstavlja eno ključnih okolij za oblikovanje gibalnih navad.
7: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
8: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Več informacij in prijave na klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
9: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
10: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
11: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
12: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 € na mesec. Telemach.
13: vedno v igri.
14: Novo.
15: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
16: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
15: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
17: Pridružite se nam na veslanju za dober namen. Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo od petka 5. junija od 16. do sobote 6. junija do 16. s kajaki, kanuji ali supi neprekinjeno veslali 24 ur, ter tako zbirali sredstva za otroke osnovne šole Livada, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin in jim tako omogočili udeležbo na taborih v šoli v naravi.
18: Trasa bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajakanu klubu Ljubljana na Livadi.
17: Predhodne prijave niso potrebne. Več na kajak-zveza.si. Vabljeni.
19: Ti všeč to?
20: Hey!
19: Ali to?
20: Riffs that leave you begging for more.
19: Si na pravi frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

0: smrtaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
1: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
5: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
4: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v mladinski knjigi in na mk.si.

0: smrtaš?
1: Nekaj stresaš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
5: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
6: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
7: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
8: This is the way.
7: Usoda galaksije je odvisna od njiju.
8: The old protect the young and the young protect the old.
7: Vojna zvest, Mandalorec in Grogu v kinu od 20. maja.
9: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
10: Štarta se je po reki Savi v Tacnu poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
11: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
12: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
13: City Center Celje. Vse najboljše.
14: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
15: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
14: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
16: Kočevsko Outdoor Festival od 29. do 31. maja. Trail teki in pohodi v divjini kočevskih gozdov. Razdalje 5 do 60 km. 6. junija pa še mountain bike kolesarski izziv. Več na kočevsko-outdoor.si. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFeel Slovenija in zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rock Radio.
17: Čas je za prebujanje iz zimskega spanca. Daljši dnevi, več sonca, alergije na cvetni prah in preverjene rock klasike. Rock Radio. Čisti rock.

0: športaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
0: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si. Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin.

0: Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: danes. Wow, Big Bang.
1: Pridružite se nam na veslanju za dober namen. Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo od petka 5. junija od 16. do sobote 6. junija do 16. s kajaki, kanuji ali supi neprekinjeno veslali 24 ur, ter tako zbirali sredstva za otroke osnovne šole Livada, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin in jim tako omogočili udeležbo na taborih v šoli v naravi.
2: Trasa bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi.
1: Predhodne prijave niso potrebne. Več na kajak-zveza.si. Vabljeni.
3: Kako pa zveni vaša sprostitev?
4: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
5: JJ Spa. Blagovna znamka Trgovine Jana.
6: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
7: Kočevsko Outdoor Festival od 29. do 31. maja. Festival ob Kočevskem jezeru za celo družino. Teki, pohodi, brezplačno otroško varstvo in družinska trasa. Kolesarjenje pa v soboto 6. junija. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFeel Slovenija in Zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rock Radio.
8: Rock Radio Drive Time.
9: Jop, tak cajt je, ko treba začeti z Drive Slamom še zadnjim ta teden. A sicer, kot veste, od ponedeljka do petka od 2 do 6. Four Non Blondes, What's Up, Neil Young, Heart of Gold, Transit, Ruby Soho, pa za štart preden vam zavrtim nove Stonce. Marty McFly, pa leteči DeLorean. Dajte pojačati to malo.

Rolling Stones imajo nov štikl zunaj frišno singlico In The Stars, je naslov catchy komad, ki so ga v video dali z deepfakom. Mlajši so za eno 40-50 let, vsaj fajn zadeva za pogledat, by the way. Zaslišati pa itak, ja, kar nas to treba povedati zelo veseli, ker ko dajo kaki seniori nove single ven, je vedno nekaj skepse prisotne. Ja, novo singlico sta recimo dala ven, zdaj tudi Paul McCartney pa Ringo Starr v teh dneh. Ampak ne boste nič zamudili, če bo šla mimo vas. Ja, čist iskreno. Ja, v glavnem, In The Stars bo tudi na frišnem albumu od Stonesov julija pride na dol potek pa na police. Zdaj, če bo cel album tak pol, evo smo happy.

0: Rock Radio Ljubljana. Bavci, vrhunski srbski Ramones Tribute Band. V petek, 15. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com. Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja. Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
1: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
0: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v mladinski knjigi in na mk.si.

White Horses, Wolf Alice Band, ki ga čist premalo vrtimo, tudi na Rock Radio. Drive Time poslušate vsak dan od ponedeljka do petka, od dveh do šestih. Zdaj Andrew Eldridge je... Kdo? Kaj? No, prva pa še edina preostala glava benda Sisters of Mercy. Od danes naprej šteje 67, tako da happy birthday. Jo, če ga želite videti na stara leta njega, band... Oktobra pridejo na Dunaj. Ja, to je edini datum pa lokacija, ki je nam relativno blizu, vse ostalo pa tam na otoku nekje sred Anglije špilejo. Dajte zabeležiti to, torej, kaj smo rekli? Sred oktobra, Dunaj, Sisters of Mercy, mimo grede, Andrew Eldridge, vse najboljše.

0: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
1: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
2: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
3: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
4: Vadim za vožnjo na rotondi!
3: Roto kaj?
4: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Family Park, Pikachu!
1: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
7: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
8: So ljudje, ki za zdravniški pregled porabijo cel dan. In so ljudje, ki poznajo center vitalizacije.
9: Kjer hitro organizirano in brez nepotrebnega čakanja izvajamo preglede pred prvo zaposlitvijo in obdobne zdravstvene preglede za podjetja in posameznike.
8: Pozdravniško spričevalo v center vitalizacije.
1: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
9: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
1: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
10: Rock Radio Drive Time.
11: Ta pred tretjo Slate Far Far Away Alice Cooper Bell of Nails, pa za štart še ta štikl klasika Tom Petty's Heartbreakers. Free Falling, evo cajte za karaoke.

in Slade Far Far Away v Drive Timeu na Rock Radio. Včeraj zvečer, recimo, če ste zamudili, vas je čakala Classic Rock specialka in med drugimi se je vrtel tudi tako mat. Ne pozabiti, ob četrtih zvečer Classic Rock, dve urci od sedmih do devetih. Druga zadeva, Brian Eno, tisti, ki je najprej kaj delo stiskal na synthesizer pri Roxy Music, pol sproduciral U2-je, Talking Heads, Bovija, Johna Cale'a, pa še milijon drugih, pa izdal tudi nekaj solo albumov, danes 78 svečk, tako da mu čestitamo, no? Happy birthday, Brian Eno.

0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.

0: zgooglati, ko boste imeli cajt. Nothing but thieves, torej nič drugega kot lopovi. Ja, kah. S čimer bi se lahko marsikdo poistovetil tudi pri nas, recimo v naši državi, ampak to je že druga zgodba. Pred četrto, kratek reminder, ker ste en že čist pozabili, da imamo Rock Radio že lep cajt svoj online shop. Dajte pogledati, poklikati na našo spletno itrockradio.si. Levo zgoraj vas čaka gumb za Rock Shop, pol pa valjda izberete naprej, kar želite. Torej od trzalic prek prisrčnic, hudijo, jaken, rizle naše so tudi gor. A darilni boni, itd., itd., nikaj ni, v glavnem, dajte pogledati malo. Hm?
1: Radio Merch, samo na rockradio.si.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
2: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
4: Na gorenjski avtocesti med Vodicami in počivališčem Povodje proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas. Nastal je zastoj kot tudi proti Karavankam, ker si nekateri vozniki ogledujejo nesrečo in povzročajo zastoj. Občasno zapirajo predor Šentvid. Na cesti Dragonja-Koper pripadni je sedaj polovična zapora. V Ljubljani pa je zaradi nesreče zaprta Kopitarjeva ulica v križišču s Poljansko cesto. Promet je oviran še zaradi popoldanske konice. Zastoj na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Na cesti čez prelaz Vršič pa je promet dovoljen samo za osebna vozila z zimsko opremo. Dež se bo od juga razširil nad vso Slovenijo, vmes bodo posamezne nevihte, meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Popoldanske temperature bodo od 10 do 14 v alpskih dolinah okoli 5, na primorskem okoli 16 stopinj.
5: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Bolniške odsotnosti predstavljajo eno večjih težav. Letno zdravstveno blagajno obremenijo za 700 milijonov evrov, zato je treba ukrepati. Tako je bilo slišati na okrogli mizi v Krškem, kjer je predsednik državnega sveta Marko Lotrič napovedal, da bo v naslednjih mesecih podan predlog za skrajšanje časa do takrat, ko izplačilo bolniških nadomestil prevzame Zavod za zdravstveno zavarovanje. Predvsem so na udaru obrtniki in kmetje.
6: Da lahko te ljudje gredo v breme z sedmim dnem bolniške odsotnosti. Sicer po zdajšnjem praktično 3 mesece so brez denarja. Kakršnega kol, ravno tako se obrtniki ali pa kmeti poškodujejo.
4: Neurje, ki je sinoči presenetilo prebivalce na Goriškem in v delu Goriških brd, je povzročilo veliko škodo v kmetijstvu. Prizadete so predvsem zelenjadnice, škoda bo velika tudi pri poljščinah, sadju in vinski trti. Policisti so včeraj na dveh različnih koncih Slovenije posredovali v dogodkih s srečnim razpletom. Celjski policisti so na avtocesti pri Ari vasi rešili življenje neodzivnemu vozniku. Kranjski policisti pa so skozi prometno gnečo pravočasno pospremili bodoča starša do porodnišnice. Klub umetniških direktorjev v New Yorku je podelil 105. letne nagrade. Za serijo 5 naslovnic za dnevnikov Objektiv je zlato kocko prejel slovenski oblikovalec Tomato Košir.
7: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
9: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
10: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
11: Vadim za vožnjo na rotondi!
10: Roto kaj?
11: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
10: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
12: Family Park, Pikachu!
13: Ne glede na to, ali vozite to, to ali to.
12: Zdravniški pregled za voznike lahko opravite v centru vitalizacije. Poleg tega pa še preglede za nove voznike kategorij A in B, za podaljšanje vozniškega dovoljenja in za voznike starejše od 70 let.
13: Pregled za voznike v centru vitalizacije. Hitro in enostavno.
14: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
15: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
16: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
17: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
18: Rock Radio Drive Time.
19: Minuta pred četrto, skrajni cajt za nizki štart, zato da poletite ven iz službe, ven z pisarne, kjerkoli že ste, pa drito na šank, ker želih tak dan, pa petek, ja, brez izgovora danes. Michael Field, Moonlight, Shadow, Oasis, whatever, in Aerosmith, s tem gremo naprej, Love in an Elevator, tu ostati.

Rock Radio poslušate, Drive Time, Moonlight Shadow, Mike Oldfield, ki se danes sprašuje o življenju, pa gleda stare slike verjetno, pa stare videe. Ti bo praznuje 73 ko danes, tako da evo, ima dovolj cajte za slike gledati, pa za vse ostalo počet. Čeprav to po drugi strani, in to je treba povedati, da ga dejansko poznamo pa vrtimo v taki meri, se lahko zahvali predvsem Maggie Reilly, ja, ki je dala vokale za ta komad, pa tudi za Two Friends, pa za še eno par drugih. V glavnem, evo, septembra, to je zdaj važno, se ga bo dalo videti v Gracu pa na Dunaju, če bi slučajno koga zanimalo. Ja? Mike Oldfielda. Happy birthday, še enkrat. Mi pičimo naprej z Roach 40 s Brianom Adamsom s Coldplay pa tem komadom Matchbox 20 If You're Gone. Rock Radio poslušate, Drive Time je z vami. Tu ostat.

0: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
1: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
2: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
1: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v mladinski knjigi in na mk.si.

največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, Xu in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
1: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
2: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake Bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.
1: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
6: Vadim za vožnjo na rotondi!
5: Roto kaj?
6: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Family Park, Pikachu!
8: Štarta se je po reki Save v Tacnu poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
9: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
10: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Več informacij in prijave na klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
11: Kdor čaka?
12: Kdor
11: čaka? Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
3: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
4: Pridružite se nam na veslanju za dober namen. Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo od petka 5. junija od 16. do sobote 6. junija do 16. s kajaki, kanuji ali supi neprekinjeno veslali 24 ur, ter tako zbirali sredstva za otroke osnovne šole Livada, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin in jim tako omogočili udeležbo na taborih v šoli v naravi.
5: Trasa bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak-kanu klubu Ljubljana na Livadi.
4: Predhodne prijave niso potrebne. Več na kajak-zveza.si. Vabljeni.
6: Philips. Zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow. Big Bang.
7: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
8: City Center Celje. Vse najboljše.
9: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
10: Vadim za vožnjo na rotondi!
9: Roto kaj?
10: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
9: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
11: Family Park, Pikachu.
9: To delaš vsak dan.
12: It's all he does anymore.
13: Constantly.
9: S tem si obseden celo na delovnem mestu.
12: I kinda like it.
9: Ja, poslušaš Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.

Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.

Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.

oči nasprot sonca, je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. V hiši nasprot